Какво е това? Задоволни ли сме? Благодарам, че участвувахте и утро успяхте заедно с нас да генерирате песна, която посветуваме на 1 септември. И вака още рано на утро понеделнички да му кажем бай-бай на

Още повече ни помагаха Anthrax са Golden. Понеделника да ни звучи много, много, много по-убава. За уния ситуации, кога имаш още нещо да завършиш, ама вече си сумислите на слободно попладне. Още малко, още една обвързка, още един чекор и можеш да се опуштиш. Шакира ти го носи тоя чувство. Брейна Бой прави Društvo со Дай-дай.